La notizia marisce. O fi genat de pe din dorio, nu sigur să arană și cu niți. Avi mă ragionă, si n-avi mă durtă și fanez alte prejudiție. Adolescente să le vă nu gără, si vă să n-am